خچ دی خچ دا دنگو جسے لنگو خچ نی دن رخ جس ننی خالی لگو رفت مدد دی کونٹان نی آگ من دی امنا خالی گو رفت ایوان امنا خالی گو رفت وائی دا دی کونٹان نک دا دی کونٹان نک